0: Via daku nursery wairi wansi wakutuwa kuseke ndo bandafa basalamu junior school ni sama high school walika ndo baga manti batuwa ilo mwana wenga bambu teka teka kubida hajidi mkiba kunoti msambu noti bili atano mbili chinana mwemu chinana mwenya noti msambu noti bili atano mbili chinana mwemu chinana mwenya wawonzo kubido mkulu sumiru wa salamu junior kunoti msambu noti nya chinana mwenda insambu atano msatu noti msambu noti nya chinana mwenda insambu atano msatu
1: Yes, kaseke ntuge na mkalipo kolu na kolwa lero. Tuwakatandika ko last week. Tuwakatandika kura kuna, nekaja kuro kuna, nekaja kuro kutano. Kaka nukajize ku. Era na amala anakaita mungu weekend weddeko. Tugamba katuse ku Friday, Thursday, inshallah. Ajafune chenchache. Inshallah. Umaini inshallah chintu chukulu nyo. Tumatuogela kubachala. Tumatuogela kubantu waba. Katsoke tuve makalipo. Katsoke tuve makalipo kaseke.
2: Akalipo. Akalipo. Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo ko bwongo. Kano. Kekalipo ko bwongo. Mu program. Etudio mukeze.
1: Kunoti msambu tano mwenda kumi msambu mwenda noti noti. Ne kunoti msambu nana bili asatu.
0: Joki de. Yani ili nyali nziru seko. Elias. Ni mabanda mutambara.
1: Omjukira ka. Ohajukide. Tebakadde nga omuka sekede.
0: Elias.
1: Najana nga mbonda bya mumbeja. Ah, ampita ampita ampita. Ye yantu meri nyaria. Katsoke tukwato ono nkubulire. Pale femelo.
3: Assalamu alaykum.
1: Hello.
3: Assalamu alaykum.
0: Tuongere ko kudobozi.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Uliotia mlongo.
1: Tulibulu nji mkwano wa suzo otie yo.
3: Alhamdulillah.
1: Bochigana tukole tutia.
3: Nze.
1: Singachi bachiganye.
3: Ala chana wangirede chona.
1: Okay. Oba mpologoma oba masasi. Ha?
3: Masha Allah.
1: Okay. Omusajja imiride mumaso gechi fana nyi.
3: Esewa.
1: Mkwano gwa mbuza nyoyo. Omusajja damu na agamba baganda bange ne banyinaze sirina akono omu. Na yomu sajja na ye tata womu sajjoyo ye tata wa mwana wange ali mchifana nyani
3: ali mchifana nyoyo ye nyini omusajja omusajjoyo ye nyini
1: omusajjoyo ye nyine nyini ali mchifana nyi
3: ese bo yali mchifana nyera mwange chifani wakimira mwati chimukuchi Olaba ngalia, olaba chifana inga atele chivako na alimiliti.
1: Alimu chifana nyo msaja yoye njini yenjini?
3: Esewa, elai ya alimu chifana nyo.
1: Elai ya alimu chifana. Minda angolewe kwenye tinda vyo wano. Tovaa kwenye soke mpula vile wano chemba angu korela. Akuwa munaye olabi kunsibye mu kaka gundi gundi sikutegeddo yagala kunziba
3: nenda ni mastu anayiga
1: ogambye gwani
3: mastu anayiga
1: okay kale kanko waninga lwakuba techitegereke sebulungi techitegereke sebulungi techitegereke sebulungi Kasake no chitegede. Techitegede kesebulu nji. Tanyi nyonyo de techitegede kesebulu nji. Na yeka mwe ngalu. Yee. Ni techitegede kesebulu nji.
0: Mwade fingers. Zega talizu kupe ngalu.
1: Engeja chingambi ya emu.
0: Wadi tu matide na ye.
1: Si matide na ye. Aina asa jayo gili na gamba. Omusajyo yari mchifana nyoyo ye njini. Rakuba waribu ibadde bibulako kubaddeko obuwakatirwa naye katugenderawo
0: tugenderawo
1: tubadde muche katika second
0: towali baweriddedera obujuvu bwacho
1: mbawe obujuvu okay kali
2: akalipo akalipo akalipo gizeso kumanyako mukalipo ko bwongo kano ke kalipo
1: Okay, abadde akyagala mu bujjuvu. Kigamba nti anseri nti mutabani we. tata wa omutabani we yeye.

0: gwa wakazindalo kugero bo mukisabero omusentebe wachalo yagambe uwene wababa isi suwa tebaze kulira okapuyiwa wakutu usazonga zawe ababa isi kumukoro gwe wakunteka teka jaba ina katia uchitegeza bobe nini haba kule mbezo wababa kesu mbaze bagado kutegeza abantu bido wala minti ya yutu wampulite uli yanga baba sindi so kwebu za kubantu wali walika haka senti kibaba wangalo chumani kule mbeza gino kubawo ninti katika jagado kutu seri abantu kubako kabajiti wadi katono katia
1: Yagenda mukenza Allah wumpendereze akuwe mikisa ubiri guruji bini waka mme bibite kororu
2: oli wa ero situ ya gara kukia nabantu matama kukube kororu
3: agende mbichawi mbichawi
0: mkulembeze chukende mwari kuyi ya misi
3: anabili chitungu chiri na boma
2: shei semule Ibrahim agambye Nja si kituufu naye kwe mulembe kati gwe tulimu Allah atusonyiwe atusasire kusasise.
3: Buli kitundu kirina boma, boma ekisaawe mwe basobola okuba olukungaana si kololo yokka.
2: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatu.
4: Omwogera ko nekimu kasi Muhammada kuchoga wani wa kiswa.
2: Yes, wa Ahmada.
4: Alhamdulillah nkubye kubibaza bannange mwebuweereza mwebali kuweereza radio ya Fekuntiko.
2: Mwebale
3: kubuliriza sebu.
2: Ayinza
3: okubeera nga yaliraana omwana gwe tuzaala. Kakati munnange nezi kyenjagala babuli akiri kimu nti abaana edda basente be babeeranga na ennaku ezamanyirwanga nti ku kyalo bagenda kuteekayo olukiiko era ensonga ezo nezijja nezoogerebwa mu kyalo era ne bavunaana n'abo abatuuze abatajja mu kiiko nga enkiiko bazibalandika bulungi ne bababuulira nti watu tugenda kukola kino tugenda kukola kino tugenda kukola kino kati nga bye byobulungi bwansi bine byokuyonja nti nga basente bayina ti bannange ekitundu bwekiti tekyayonjeza naye oluddako tugenda kukola bwekiti ne bwekiti ezo ensonga oba bwe ziba byakwerinda era baayogeranga nti abaana ba gundi muteega abantu wali ne mubakuba
2: yes era bwe bagiranga bamasentungo nga babagalamiza
3: ne babagambako ne babakubabonereza era ne babawana ebibonerezo ulimbi kulimba lukundo naye gwakulowooza nti nno ensonga zammwe ez'ebyobufuzi ze mulina nti babagambye nadizi simanyi ensonga za security gwe oyagala kugenda mu sinzizo abantu abamu bakoowu abagenze eri kwenaazaako nnaku eri mukama
2: kale kunoti msamtani mwenda kumi sanfu mwenda noti noti pale FM
4: hila waalaikum salamu wa rahmatullahi
2: wa barakatu
4: mwebale kutuweleza wanangi
0: na ukuliriza sebo
2: na ukuliriza sebo
4: suna muhamudu kazangola
0: sebo
4: lwani tese zanti munabia ufuzi na wawai na information jali semu masjidi oba mchati
2: yes
4: aso kyo kuitira mukulembeze wa chachi yo muzikiti
2: okay
4: whereby wabawo information inge kwata kuba nzikirize yo yokanga ino jidelivari inge eri abo bokka kati eri public ajitwale mu kungana ze kyalo
0: wow
4: yanze tuyanze
2: okay hadadi kasasa hadadi kojja wanga gambye nti ekitufu buli ndowooza y'omuntu eyiye gy'abaina ebeera ntuufu
0: era ichayo kidatu kitufu
3: nyato olaba ne kintu ekirale ekyokubiri okyayogedde ku mukama waffe nti omuntu bwoba olina information gyoyagala kutula gwe munnabyabufuzi olina okuyita mitendera emituufu ogende olabe omukulembeze omugambe nti waliwo ensonga bweti government oba minister oba prime minister yatugambye kino bwekiti ono omukulembeze kiri eri gyali omukulembeze w'essinzizo akuwe olukusa jjo yanje ensonga.

0: deep to the station.
1: 107.9 Pal FM.
2: Mchara.
3: Wanje dadi.
2: Uchumini tabana batu usu kuda kumasomero.
4: Na isi ntezi buze.
2: Kakati chuboku. Tula ya chitundu cha fizi kusomero ya junior.
4: Ezaban. Nazi.
3: Raji te tusasulanga tukoze sa momo.
4: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya tukoze sa momo. Riso volo kwe wangu lila vani. Ochitegera dadi.
4: Wavulori mchara mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu iga star emumu kaga tano star nana noti hashi obakozesa momo app
6: MTN
5: momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
6: MTN kola tunes zikomie wo nemi kiso minje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumia abiri uboga mani kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamu kola tunes zafe tezile mesibwa MTN.
2: Mchara.
3: Wanje dadi.
2: Uchumini tabana batu usu kuda kumasomero.
4: Na isi ntezi buze.
2: Kakati chuboku. Tula ya chitundu cha fizi kusomero ya junior.
4: Ezaban.
3: Nazi. Raji te tusasulanga tukoze sa momo.
4: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya tukoze sa momo. Riso volo kwe wangu lila vani. Ochitegera dadi.
4: Wavulori mchara mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu iga star emumu kaga tano star nana noti hashi obakozesa momo app
6: MTN
5: momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
6: MTN kola tunes zikomie wo nemi kiso minje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumia abiri uboga mani kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamu kola tunes zafe tezile mesibwa MTN.
7: Kano ke kasera aka program ye inside story
8: the inside story ekuletedwa dua
6: MTN momo gula no kusinga wo osasule no kusinga wo oteke mwa mafuta no kusinga wo osubule no kusinga wo atero savinge no kusinga wo ne MTN momo okusasula kuna kuokola nga kuka wansi we 15 kwa bwerere. MTN momo irungamizwa Bank of Uganda.

Kupala FM ekulero muntu wabulijjo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wabale tuliriza munafe ataddeko nawole machago nakolwalero inzo mukuguru kumuntu okubuzako nokwebaza nate onawo sinziro kubanti otumu deziri edachika mukaga zokazi mazo kuita kusawa enya inside story mazokuwa bikanti ya ingira utugena kuwa tambula fena saa zigena kuwa elabili na ambili ya MTN bate kama uwe nsimbi ukutu usaku na TV ugenda masu nukubanti ulira ugeno ukuli okumala esa wabili na TV na ambili ya ugamba ote atadeko mchivuge chegwange chikulu Kampala abale buruwa Kampala mwebali nyoka ikanti mutuliza tulikasozi Kampala mkade akasana kavideo bulungi nyo emiri mujitambula bulungi abali mupaka impi abali mupaka inkade abali mwakede abali mbutale abali kuhamu abali walimu wansimu owino mwakede zenja abali mbutale munga mte abali mkatala kena kawa mipaka azwari eruzira kucheruzira abali ebusega mwenawe musinza mbutale uwenja ulunga mutadeko pal banang mwebali kutuliza no kutugo beja benji nabitambula bietulese noruwa lero Iran Bagamante Remusi 6 noti noti bajirina hey, basanja bairani IRGC Navy Balangri de Bagamante baina Remusi 6 noti noti Bamaze dokole kanti newa juwa mbalu bienda lewe guangiri Amerika Bichebe jikuwata kongi na kuri Amerika ya nuku denge ita musentikom baina mibogede na yenge yu Iran ya gamanti tu inalubienda tujiwa mbie bunkenke bunje yani basi yula chine yabila abyo nafiturina ugena kubo bitegira bulungi nyo nyini dara atadeko pao tuja kudown na mori ya malala agari iPod NUP wacha luka numa nywera aba iPod wonge do kuogera kuche chinzo kubanga jichi alimeseze bintu iPod yogede gamante NUP okubera admitted ba re-admitted beba ino kwe kanti bani nyezi wa uwenso nganti beba vila kubi novyo na bichi ngenda biku buulira jenomu huza yonge do kulobo ba minister kakati na gamante tibabi tegira ba minister wa jenomu jivri kaguta museveni tibu haburua hii tibabi tegira tibamai ani yani katuwaru minister wabatabuki dao ne yeto na nagamanti banso nyue jenomu huza mutabu kidea tene yeto onda katiba minister beto nila online hii okwetu na kwa online bolaba mukama wu ngamba dumi la maje saa kulembera bolaba mukama wa inachagami ngo gamanti banso nyue menye sibo bato ina data na ote tonda kakati ebina vyo tubirina atugenda kwa tubye tegeleza ebye toro bitwinao tugenda bikubule kubanga enteka tekezo kutuza chijana ngomu obanya bongo one za nakuruwancha nenga bina bitandiko nakuruwa lero abachara baba gambe tebabalaba yu walwe mikoji bagubye mwa abachara betoro bonage nti chiso limuchara wanoto sembera

0: aki igrasi na yojisome
1: ya falada ya bangalu alumu nyonga waliwensonge ya manyi tayawani ikiriza
0: kati bobo gamanti allahumma anta salam wa minika salam tabalakta kati ate bobo jisomange mabega waliyo soka mbadde kati imamu atusaziza kati wamaliriza ni tusome dweyo inatutuwa antu wama nyilo kuteka we mikono
1: aha kakati ya duwe imamu wa baba daji
0: mwoyo gerebu ogezi nga tuta dewe bibatu
1: imamu wa baba daji tandise
0: nga mungu gobele demusa dejama
1: antu ulira chandi badde nti ajuki zaba andi badde babiera bide buli omwa ino shukubanti na cheyo gerera
0: siku
1: tebiso mebwa chirindi
0: okay.
1: Atebiso mebwa chiri.
0: Buli omaje somere mchifuba che.
1: Buli omaje somere mchifuba che. Buli omaje ina supidi ye.
0: Nenga, tebaso mama lobozi kugatu la kutata aganya imamu.
1: Tebaso mama kutata aganya imamu. Ne imamu ne njini ya ino kukakanya mdobozi.
0: Ye diye neweli itamu falhamdi late china vizibu.
1: Ne wajibali isemu, gende la kujijo o manyanti juwede yo. Gende la kujijo o manyanti juwede yo. Uruva nyuma. Sali swale ya sunna wenike mikono saba Allah biyo ya gala nao kenyini kufaradha ulo kumenti na tetuwa nikidiza uizo kusabira ubiyo ya gala na ya tenga towa nisenga ilawe tusomera mkosaba wano kwa jumange wede waduo urusomoro uruo wakati wa
0: ne mbo wanikirasi musangu
1: chente geza chirunji nyone tugendera kunkola yo mubaka
0: Muhammad sallallahu
1: alaihi wasallam
0: kina chokuteka sine chokuteka wengalo chava
1: soko ulire okuwanika te chiri haram
0: ant
1: te chiri haram
0: chiri na msawa
1: naye tuwanika di te chiri haram
0: diro jaye ngalo zino
1: era Allah gamba ngo ati bwensonya muddo okujaye mikono nga sina chimuwadde era Allah tutaina tutali muddo wanika mikono na tamwacha ayagala lokubanti abantu tuli bapapi
0: ndi tuwa nikile mikono utasani doku wanika mikono
1: hajiwa ni kwa di abantu chechicha abali mye chechibata wanya
0: kakati tuluku solati subuhi tutandikene solati fajiri yeye tandika
1: fajiri
0: tutode salamu tuziza kedwe ya feso kwa uluvanyuma loktora salamu nga tudako Allahumma anta salamu yedweyo kutuma la tude kutasbiki subhanallah
1: salamu choso kirako astagafirullah astagafirullah hai Allah sanyo wabi yankoze sabizu yankole dema swala mwili mwili mwgo nago nomo lonji tauba katu wamala zako Allahumma anta salam
0: uluva nyuma we salam astagafiru sanda astagafiru
1: uli itebio
0: aso meduwa yeyo buli mumu chifuba che
1: kati atolo kumanti subuhi
0: bomale duweyo ozeko tasbiki sisi ya subhanallah alhamdulillah tasbihat
1: tasbihat tahli takbir akibar kati subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar gena zisomenga
0: bomara bomalirize byo kati ngo neboda ku hirasizo
1: aha bomalirize byo nadala ku swala ya subuh cheta ganyo no leta mu bufunzo obwamanyi okupapo kwamanyi no leta zikirye gama ti la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lakuli muluku wala kule hamdu wa huwa ala kuli shai inkadiri jirete minonde kumi
0: nga tumariri za tasubiki tujoko la ilaha ila allahu wahida hula shari kala emirundi nga kumi mitone nyo
1: nenga echebei
0: nyabu kule chikumi
1: chechisingo vulunji chechisingo
0: vulunji nyabu kule wakati bomara wo ngori okozako zine duwazo hirasi, zonaka tuzo ya gala
1: teka kwa kusoma wako, uteka kwa kusoma
0: wakulusiyo
1: gundi ya ayatulukulusiyo sisemba msula tilbakara ama na rasulu weza kulu huwa Allah ufala kine nasi ebyo na atandika ya ndibadavi yiga
0: kati no kati bomaliriza ate mwana tuneweesa bila ne weyongera okwenyweza ko olukomera
1: notandiko olukomera notandiko
0: hasbi Allah
1: zo Allah bukese zo ruwa de kalizo kumacha
0: acha
1: oli do lwentendeteze zo kumacha.

0: Achacha bei kubanga munanga waliwa pata komiyo.
1: Mm.
0: Odi dekati Allah guaba komezao. Kugendo kuingira mulu naku Allah kukingirize buli chibiche ya gera.
1: Mm.
0: Chiru njinovera mulu komeroru.
1: Mm.
0: Munanga nubajia kubo za jorijia. Kubanga we kutemu kutendeleza Allah. Elaba chala na dalaba chala munanga nunabami bachina kubanga wade muami. Anyumiro nyumu gama atibani nange ni hati fabachara tuwa kutenya katiko yensonga atibani ngoo ina baby face. Tokula. Echo chile eto mchala akaseko. Ukusingo wana.
1: Chema wangala kula, temu wangala kula.
0: Ukusingo wa mtu wakulumirize miaka.
1: Omwana mwana ya wadano zari Hassan mani ya msiramu na ye aliyao mlaifu ye. Ya waga mente ina miaka na mkaga. Nolo kwa ulira nebabu ma aile ni adala ineni yaka.
0: Mwana mwana
1: Oya baganja ine miaka na muka. Mureta abamwe kala abasatu. Mumomba mubgatte ko mulabe bamwenkana.
0: Mbaka sallallahu alaihi wasallam.
1: Naye bavumu mukazi, naye bavumu kazi.
0: Omuntu akaddiwa ne takaddiwa mu bintu bisatu. Ne shenjagaddemu. Takaddiwa mu aka miaka. Yebulisera abayagala kuba muto ejo tujirwanyisa.
1: Nabasajera nabo bachagala ekyo.
0: Aha. Na akasente.
1: Kapepa.
0: Izo gama maso kagizegize musiraba
1: yeah.
0: Sebe shinyanya achireba akasenta mungu wa amanya kumuwa dentu kwenye kati kati mumbele yoko agalo kukuma baby face wayagalo kukumi rebi yungo biunga biramu edagala liembawe ditali yuko kutendeleza Allah subhanallah
1: walhamdulillah
0: walhamdulillah wala ilaha illa Allah
1: Allahu akbar
0: wa subhanallahi wa bihamdi
1: subhanallahi
0: wa azim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi
1: wa azim you know many times as you can
0: ndio koma kusavuaze kintu mutendere zango ogenda okwebaka ogenda kutula soma bismillah ogenda kusituka soma bismillah ofulumya fulumya kono yingiza dio zonante ndereza
1: akati kati tulabule ku bachala bano igori waka uli housewife oweze ngwe vimba chika toluliko kati gamba mchifocho kugamba bali simanye neji mba ziganyo
0: soko gire wabawo buliko
1: kati
0: wabawo kati wabawo ajati ulire
1: kati gosoma mchifocho kugamba bali yaba imbi bawani gamba subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa imba mwaka imba kati nzeda nere duwe yali ya maanyi nyo
0: kufatina ndi
1: Najagala nyo kuva wina jitegeera jitegeera naye najifula mu akayimba
0: gahuliranga kuva wina bulu kuno
1: mayo enje kayimba simila ai tuli mukuyiga

0: Mikono Mungu jeyampa na amaso ndala mbutufu jikolachi.
1: Kati ya jeti asi ya umano kwa wakira diyo uo, era tukuba kutendeleza awa. Na ye sabadu weno tujizo hujadithe eno yalie mbaka sallallahu
0: alayhi wa sallam
1: ya banga agendo kwe baka. Usoka no tula chino inzo chukolera kubulire bo, uwa no chukola nga wakamala okusala. Wamaliri zebi ntubi. Yafuwa nga mchibatu che, kwa gamba kuwanda mungu rusu. Obuluso obotegaba marusu. Yakola.
0: Duka tuliku nkwe mbaka Muhammad sallallahu alayhi
1: wa sallam. Tu, emirundi esatu. Turusu, rusu, tegaba na marusu. Kati somo muka kuguno, nga somo kulu huwallahu, falaki, nenas. Wesimu ula kufamu mutwe, emikono jowe juko mwakusimula. Chikole emirundi esatu. Oluvanyuma somo, wabu otadewo omu, omukono guno ogwaddyo nga gweba kiddesula
0: nyo kyonna tekiriko mukyala tekiriko mwami fenna baana adamu tusoseyo kugulu kingo linnya ekitanda
1: dio
0: tokayo dio
1: oboka kono
0: ate obuliri wobo obulinnya bukunku muleko okongwa bukube kubeko
1: koko
0: ngosoma dua bakubako bukube
1: ogamba bismillah
0: bismillah sosayo dio
1: sosayo dio
0: linnya ekitanda kyo kati dua kijozaka
1: kati dua
0: yona jo soma
1: emba denja gala sulati bantu basoma nyokulu ayaya tulukulu siyo ne mbaka ya jogera kwe binu njibinji neze semba imu sulati mbaka ramulimu kwe sabira Allah, mbaka ya jogera kwe binu njibinji ne ene sulati kafiru na tujiga ya lirira
0: kulia unz
1: kulia ayuhal kafiru
0: kulia ayuhal kafiru
1: la abudu Allah kutasa mutima gwene guvera ko na gwena gunywereza kubukiriza notakola bya bukafiruna
0: kulia ayuhal kafiruna
1: esure
0: yali badde nunji ngoma zo kulinya kubulirirwo mazo kuba kubako kubulirirwo no society geresha dio wali chali badde kirunji zo nesura nunji naye chali badde kirunji no soma kulia ayuhal kafiruna la abudu paka jegwera
1: kakati uwe chuka wote mugenda kusisinkana no mwami wo
0: hakiyo
1: tola salam mbaka sallallahu
0: alaihi wasallam
1: ala adulluka ala shay'in idha fa'altum tahab agama timbayi mbayigirize ye kintu nga munaba muchikoze mugenda kuagalana afshu salam bainakum musasanye salam wakati wamwe ezo mukwano Neshe mmanye libo mwami ya badda abisoma, ngana webisoma, abisoma, mwumusisinkana,
0: wanuola
1: gane salamu.
0: Sibe banaba yombe la mchitanda, mwuba mkobiyewo, abantuweba sechida, abantuweba kukuligana, oriyombo rutandika, abadini wana baulida mwumi, baulida vikonde.
1: Kati waluwe shaituwa nizo mwuliri, ezitabula maka, ulina abira ngazimu ambalo mchala, no mwami. Mwami na yama nabira kuliko simu.
0: Obane zambalo mwami mchala na ageza kwa kubako kwa galo kuyo kubako chayo gera.
1: Zita wanya abafumbo.
0: Waliwo mwami rumuya kuata mkazi we na mba. Echo kambe mbaka bano nchikunyumize. Binomeo kwa lida bachala vazira. Lena kakanyo mchala mungu na musasira. Kati izo zari shaituani ndo
1: zizitumani.
0: Kankole puente nkomeo.
2: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, osseemu 14 tambi spaghetti, ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
3: Katia wala kasira katuna dala Janguwe wendi semu tawa miruko wen kula kula na Hachasin zobu nene mugwanga Fungi za tukore Wapal of Africa Radio Bili abili mumukaga Wale kutuki u restaurant Ibu kisa Sinyana mpindi ni Pal FM Tiketi jifune kumitwale vidi joka Wanu ku Pal FM Ku Infinity Beauty World Ichengira Wamana ku Eke Islamic Book Center Sina chindi Ngulita kunoti musamvutano bili Kuminemu Kuminabili Fungi za tukore Wapal of Africa Radio Ginekusomwezi kuminarumu Oktoba Tomusuwa Awabidwa
4: Mahmoud Properties Limited Real Estate is our life.
3: Jin Boss, abakutusa kutukutu kwezo molembe. Ship with us, wanachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr.

0: ظلم اليوم
1: لا ظلم اليوم قلت ولي قل يا زمان لما جاء قوام ماتيفو
0: الله أكبر ولله الحمد
1: لما جاء قوام ماتيفو
0: الله أكبر
1: مسانو مينج مسانو مينج جري ما سوغا الله تبارك وتعالى مينج ناتي جون ناجي جيرا مولا موانغو kwanga yaba juli zite tchimweta kisaba juli zibalala gweke nyini gwe mujuli za semba yo
0: ngo gendo okoyogira ko aliyo manakhti mala afahim
1: aha
0: imagine jikaya ne mukode
1: eh
0: kolo jigenda muzibwa juli
1: bijigenda sirike anti mwogera nyu
0: eh mutukalimu na ID
1: aha
0: watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun
1: eh Chalabandi, abajulizi.
0: Bwanda guo otambula nabu.
1: Era, kuluna kuluri, abantu bagenda gama nti, Allah, sige, sina mujulizi ya nagu yosubula kukiririzamu ila nafsi.
0: Nze kenyini
1: okujia kukwe wako mujulizi. Nesi yoneni nako imparana, ninako fitina.
0: Jukizama chiga mzee shekhe nkata. Allah mchasila.
1: Rahimahullah.
0: Ya gama nti, okumanyango na kulugenda kubera luzibu. Allah ike nyini ya gambe joko kwe kwa atilamu. Na gambe nila balabi ya biyoku nsikuno. Na mbala gambe ntijana. Abagendo jiga baba khalifa. Baba matari ya gambe tuwezo kula angejudua abazikira ni baba khalifa abajudu mjana. Na mbala jichusa muna gambe ntijenda gende nakasiru. Baja gambe haa. Buli asembe wa nasoko tulage chilevu chune mpale. Na agama na ajichusamu na ajitulaka kampala mukadde. Ajakula ngejude mba mbidara, abali mauledi, abali uwa.
1: Ila uli umatu na uli ya uwe.
0: Na agama uli muta ajakua tuli ya uwe. Na agama na yekali ya kade, bion nevyo nevi njavichia genda bisu ulebali, yeke njini.
1: Chintu hache kwa tirimu.
0: Chintu hache kwa tirimu.
1: Iye.
0: La ilaha illa
1: Allah. Akati, omuntu bali bamaze okuba nti ebiyungo byogedde emikono gyogedde ebigere bigambye ndi sadakta
0: Allah
1: ebigere by'omulimu gwabyo
0: kukona mistampu kusayininga
1: sadakta ayogera mazima
0: nzina
1: mikono gyogera
0: mtu usangayo
1: aha ebigere atwatambula netugenda wano
0: la ilaha illallah muhammadur rasulullah
1: era kusawa eri bagenda ganti waqalu lijuludihim
0: Nima shahitu
1: maalina.
0: Tuchimaiti bimanyo cha nao ugendela kwa.
1: Nao ugenda. Tuchimundu mukirizo kumpa kubu juli zingate mwenze.
0: Fena tufarumu. Allah.
1: Kalu antakana Allah.
0: Tete tupadebe yete kifuwa kwa ugenda.
1: Atuatuza oya yatuza buli kintu kyonna ayatuza buli kintu kyonna
0: la ilaha illa allah
1: buli lwawulira ekigambo ekyo nti allazi antaqa kulli shay wa huwa khalaqakum
0: awwala marra wa ilayhi turja'un
1: eya kutondo oluberebere
0: noyogera olusi n'abazadde abekanga bwekanze ebimu nti ayise tata
1: Ebintu si byangu. Ebintu tebijja kuba byangu. Naye tusaba Allah atuwe obwangu.
0: Allahu akbar. Bale ebintu musanga tuzimenda ekula eri omuntu wa bulijjo akanyumba tekabadde kangwako naye ebigambo bya sheikh byatugambye abasomi bitusoma tulwana okulaba nga tubikolerako kubanga eri akadde bijja okubeera nga bituyisaawo. Atera ebijjo kubanga bituwaako obujulizi obutali bulungi. Asheikhi kulwomukaaga twabadde n'empaka za Quran ku Pala FM. Era nga bali mu kitongole kya Daawo tukwebaza okubeera ku bagenyi abazze kubeerawo ku mukolo kwe gwatandise paka we gwawedde. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti empaka zino zatulazeemu bintu bingi. Ekisooka zatulaze obuzito bw'abaana abawala ennaku zino. Mwachisawe chokumanya edini. Kuwango jakuwe kango kujako mkati gure miyoka esigadezo na zona mabadema mwana mbrezi.

0: Yeno, you program. The Bandit Desk. The Bandit Desk. A mesa yaba kuku.
1: All right, kumukutu gwachi kumi. Musamu katuanze kawaka mwende hapa wafika radio. Nakula mande, nakusuwa zili makumi abili munana. Mwezi kwa mwende kumi bili makumi abili mukaga gwe mwaka. Na chikeri mu yoka ya kwenye kusaa watano. Kazi ya saa watano. Tuwa tuingila nukumpeo za chiku musamu katuanze mwende hapa wafika radio. Kwa tukwe chisingo kufuwa kwa musika ebi mbisa. Nywane waka, tege za muda mguwa ngele Uganda. Kukarwa Afrika, ateko sani wali kukarwa wula. Tuineso ganyinji. Zetu kuna kupanga tunuli lako anadamu ntekatika ya AFCON 2012 musamfu chonyezo kuita East African pamoja Uganda, Kenya, kosane Gwanga, elia Tanzania, ate kosane ntekatika ya UEFA Nations League mpira minji ejini mkusambibwa ate walikuluka ulua Bulaya. Nze Ivan Mulinda kula timu enene ya Pali Fame Sports Team. Tumazo kupanga tuyingirao na ye genda ku YouTube. Teka mu Pale FM News. Womotika mu Pale FM News. Teka mu subscribing, likinga. Oteke no wakabo. Fena, tuwenga tutambula fena. Nadara amonti katika anga tubole wetambula kusaidia. Yukari, kanso kemba yunaisa wabuze kwa maruba buzako. Tugena bata andikirao.
2: Anam, akuchikumi, amamu sana kutenye ze muenda. Pale FM, akula ya muntu wabulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoti ya leo weekend wajise motia kansubile nti wajise mubulunji nti noru wa leo milimu jotu sizako engalo jitambude bulunji gubita tambude bulunji engaburi jo wagumikiriza wensiko kubanga atenko kutira asako nukubanti wesigamira nyo Allah abuchimu chijia kubanga ate achitira ngaburi jo sawa zino tano paka mkaga ya program The Pandesk ya mizanyo kuva sawa zino zaburi jo tano paka mkaga tuwa tuguse nebie mizanyo wano mugwanga Uganda asako ne wali wabwewe gwanga inji nyo of course ya bikoza maulire weekend asako noru walero tukenda kubanga ate tuwemenya muko iva inga kutegeze zako mpaka za AFCON sakone za UEFA Nations League ziri kubanga ate zito jera na mwela malamanji Manchester City ebintu binzo kubanga ate vijisa bubi tuantakananga nga tabu ya bagwiri de na mwela malamanji tukenda kubanga ate tukakonako asake wafu na esige manya akura timu enene ya The Pandit Desk